0: se déroute vers ton Québec un peu lointain, vers ce Québec un peu trop loin.
1: Sopagosu, il en a deri, il dit is et au datafu. Sopagosu, il en a deri, il dit is et au datafu. أسوف الزير وارت اسمع دو تبقى ميدين وربر بالضو بها دو كيو ولا دو أسوف كسو إلى